Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

0: Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sa

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radija Orahovice na frekvenciji 95,7 MHz. U nastavku našeg programa uživajte u najboljoj stranoj glazbi punih sat vremena. Ostanite uz nas.